0: baby, that do sabba do da day, do bum da boo da day, so bon sabba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a reap a naza,
1: ebba da ba da,
0: will a la ba zini,
1: will a but,
0: steeple a do dee, will a ha ha ha ha. Che forza, baby.
1: Ha la la la,
0: will a ha la da la do do dee,
1: ha la la dee loo,
0: do do da da da da da,
1: do do do do do,
0: steeple da da ha ba da,
1: do do do.